0: 放开他！你放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放开他！放 我清醒了，
1: 各路口请注意，现在有一男子持刀挟持一名女子。